0: Glasba s plošč na Radiu Maribor.
1: Awa, awa, awa, ujwaye lege lega nja. Awa, awa, kote zinsu wini za namja. Awa, awa, sibona kwenze kaganja. Awa, awa.